Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

лічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці,

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі эсэнцы чацвярга 18 чэрвеня.
4: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
6: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
5: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
7: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
4: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
8: У мяне флэшбэк нала тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларуску Карину Зданевіч з Пихальською, яка шмат гадоў жыве ў Польшчы, затрымалі ў Італіі 1 лютага паводле ордара Інтэрпала, выдадзенага на запыт беларускага боку.
2: Яе затрымалі, калі дзяўчына прыляцела на адпачынак у Італію. 3.5 месяцы яна не магла пакінуць краіну і вярнуцца да сям'і ў Польшчу.
1: А потым яе адпусцілі, абавязаўшы вярнуцца на суд. І толькі на мінулым тыдні апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі Карыны.
2: Чаму ўвогуле Інтэрпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краіны еўразвяза, большасць краін, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямеччына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе ў сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога ў сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такога чалавека, як, напрыклад, Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там, за ўсё, за перавозку яе в суд. Это ўсё каштуе вялікія грошы, калі немцы ўсё роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць. Таму адна краіна гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным циркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны циркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты циркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у своей краине, у советской традиции это называется постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. То есть человека треба сажать. И, соответственно, краина бере на себе обовязок экстрадовать этого человека, то есть запытать экстрадицию этого человека. И есть краины, где административная система может сама принять решение, мы не будем передавать в суд такую справу. І прокуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека де-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін прокуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гаворыць, што а няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што, мы прокуратура людзі маленькія, нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская пракуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што навошта, чаму мы не падтрымаем, калі як бы суд усё роўна адмовіць. І в Польшчы гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Прокуратура звертаецца в Мін'юст звертаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што ўсё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданевіч, якой сказалі: окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека. Так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там, в маленечкім мястэчку, от в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым. Так? І ён уже можа там працаваць в судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, і ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але ўсё роўна, як бы, в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, Гэта значыць, ці сядзець, будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае ў забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправильно, потому что коли его развяз в принципе не доверяя Беларуси, не доверяя России, лепш было бы, каб яны просто напрямую сказали, мы у гэтай краіны не экстрадуем. Але никто не хочет так сказать, ці вельмі мало кто хочет так сказать, тому вот гэты постоянно мы будем чуть и просудить, и в гэтым месте, и в гэтым месте, але, как я уже казал, с великой долей верогодности все эти суды будут заканчиваться для людей поспяхова, это значит, у Беларусь будет адмова у экстрадиции.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і теляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных, і як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вопшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае і што Лукашэнка робіць штосьці добрае і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у правабарончы цэнтр «Вясна». Перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так? Я таксама пра гэта адразу паведаміў правабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей засцеражем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму п'ю.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Вітебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітэцію у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваныя на 21-22 і 28-29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітэці віцябляне працягнуць выступленне ў лізе канферэнцыі. Там іх чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац-Леўскі, Кайрат-Суцейска або Вікінгур-Дзёр. МЛ Вітебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў Еўракубках. У сваю чаргу Батэ і Мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцый УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстамбул-Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок-Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам Мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінэль Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргентіны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Раже Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва ўзросце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнне будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Першае паседжанне каардынацыйнай рады 4-га склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
2: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
1: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
2: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытанням мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
3: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
4: Ну, канешне, важна. Канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэтая каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцыяў каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколе ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. Ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю і нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
3: Ну, вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
4: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб КР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы уплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйнай рады можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
3: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
4: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, гэта таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
3: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
4: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў. То бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставы дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звертацца, каб разумець, што вось депутат справаздачны.
3: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб депутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, што б яны пачулі, што б яны для сябе новага адкрылі?
4: Слухайце, ну для іх это быў бы ўвогуле іншы досвід. Яны ж все прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў і палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
3: Ну, вось сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
4: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях, гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ну, вось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама так бы, дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось гэта таксама, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: Мене флэшбэк нало тады ў 2010 год, што вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца полтергейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Домінік Маклоклін, Арабелла Стэнтон і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу життя. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрімінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» ўпершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ну а покуль мы сочим за белорусской политикой внутри краины и у экзайле, увесь свет сочить за футболом.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах: ЗША, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, правда, не выступая, але и без Беларуси есть за кого позаузеть, бо в гэтые дни сачыць за футболом пачынаюць нават те, кто звычайно увогуле им не цікавіцца.
2: А вось наш коллега Дзяніс цікавіцца футболом и у іншыя дні, и зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго у дзяцінства. Привітанне, Дзяніс.
3: Привітанне.
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы. Я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету.
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што, ну, гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець.
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету — гэта падзея, якая кранае абсалютна усіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады. Туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргентіна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць. Таму што, ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто можа і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганы, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде – гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
2: То бок як два Брэсты.
3: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія — гэта
2: фавариты.
3: Адзін, так, з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся, ну, гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
2: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
3: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён раскран... Што брамнік Кабо-Верде растапіў

0: дзядулі, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
1: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
0: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
1: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
0: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
1: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
0: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія... Ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
1: Ну, вось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось якія у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
0: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове, ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашы зоркі мінулага і цяперашняга Лянель Месі, Роналду, неверагодныя гульцы, для якіх гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж проста, ну... Это проста азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
1: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
0: Беларусь ніколі не была нават блізка да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь Цяпер гэта адна з самых слабых футбольных

0: суверэнных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
1: Ну а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
0: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстер Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ, а пасля яго...
1: Нішта сабе.
0: Ну і потым, да, ў яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстер Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстер Сіці. Нагадаю, Манчэстер Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
2: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: 9 краін падтрымалі закупкі ракет для Украіны на суму 1 мільярд долараў. У Францыі затрымалі беларусы за шпіянаж. Суд ЕС адхіліў пазовы Беларускалі аб адмене санкцый.
2: З навінамі Анжаліка Дальковская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Украіна дэ-факта стала адной з наймацнейшых армій у Європі і важным ваенным партнёрам НАТО. Паводле яго слоў, пасля сустрэчы ў фармаце Рамштайн 9 краін падтрымалі закупку ракет для сістэм Патріот на суму больш за 1 мільярд долараў, а таксама дасягнута дамоўленасці па дадатковых знішчальнікаў F-16. Зеленскі таксама папярэдзіў пра магчымую актывізацыю расійскіх ракетных і дронавых удараў па ўкраінскіх гарадах. Экс-васковец Узброеных сіл Украіны, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле ягоных слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Однозначно можно сказать, что под риску было поставлено житё и здоровье наших детей, наперше, на угол громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто плановал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, досить небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации.
3: На подставе анализу доступной информации Вадим Кабанчук так само выказал версию, что инцидент мог бы иметь мэтанакіраваны характер сбоку России.
4: Лукашенко обвинувачивал Украину уже в том, что она причетна до этого инцидента. Является фальсификацией, потому что это был явно не украинский дрон. Это был обстрел сбоку Российской Федерации. Это вельми подобно на боеприпас от автоматичного гранатомета и от подствольного гранатомета, который используется на войне. Связано с дымкой вибачения Лукашенко, который он сделал бок президента Зеленского и Украины.
3: Знамінальна выснова, якую беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Бранчыне ва ўладу і апазіцыі, яна амаль саўпалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціхановскай: «Не рызыкуйце жыццём, не едзьце ў Расію». У Францыі затрымалі грамадзяніна Беларусі па падазрэнню ў шпіянажы і магчымай датычнасці да падрыхтоўкі дыверсіі супраць прадпрыемства, якое вырабляе дроны. Паводле французскіх СМІ, завод, які пастаўляе баявыя беспілотнікі ў краіне, раней быў атакаваны кактэлямі Молатава, аднак узгарання не адбылося. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту Беларусь быў затрыманы падчас здымкі прататыпа новага дрона з выкарыстаннем спецыяльнага абсталявання. Следства сцвярджае, што сабраныя матэрыялы былі перададзены у Россию. Французская прокуратура обвиноватила подозреваного у сборы и передачи информации, якая может нанести шкоду фундаментальным интересам Франции. Справа разглядается як магчимый элемент российского гибридного уздеяния. Суд Европейского Союза покинул у силе санкции супрать Беларусь-Калия, его генерального директора Ивана Головатого, а так само санкции супрать белорусской калийной компании. Суд отхилил их апелляции и подтвердил решение, принятое у 2024 годе. У постанове означается, что Беларусь-Калия является важной крыницей валютных поступлений для белорусской державы, а предприемство, на думку суда, подтримливая улады Беларуси. Суд так само спаслался на факты тиску и звольнения работников после протеста 2020 года, кваліфікаваўшы гэта як падаўленне грамадзянскай супольнасці. Што датычыцца генеральнага дырэктара Івана Галаватага, суд указаў на яго кіруючую ролю ў стратэгічным прадпрыемстве і ўдзел у дзяржаўных структурах. Санкцыі супраць беларускай калійнай кампаніі таксама прызнаныя абгрунтаванымі, паколькі кампанія спрыяла атрыманню даходаў ад экспарту калійных угнаенняў. Апелянтам даручана пакрыць судовыя выдаткі Рады Еўразвязу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 15 градусаў ужо, а днём максімальна 24-25 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння п'ятніца, 19 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 8-ю у Білорусі, 29 на 7-ю у Польщі, а на білоруско-польським помежжі сонячна раніца, днем більш в облаках, опадки не прогнозуються. 15 градусів уже, максимально днем 24-25, може 26 градусів тепла, обіцяють синоптики. Вечір заходній, полночно-заходній, 2 у поривах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий. Вишей за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль, але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио «Рация».

0: якія працуюць як у эміграцыі, так і за межамі, так і ў Беларусі. Ініцыятыва ўзнікла ў адказ на знішчэнне незалежнай выдавецкай прасторы ў Беларусі і неабходнасць каардынацыі працы беларускіх выдаўцоў за мяжой. Пра мэты новай арганізацыі распавядае яе старшыня Валянціна Андрэева.
1: З аднаго боку, беларускія выдаўцы вельмі стараюцца трымаць хвост пісталетам, паказваць, што беларуская справа гэта не доля несчасных, пазабытых і вартых жалю людзей, што гэта цікавая, дынамічная справа, якая хутка развіваецца і дае і маральнае задавальненне, і матэрыяльную нейкую устойлівасць. З іншага боку, сама выдавецкая справа – гэта вельмі ресурсаёмістая справа. І гаворка тут не толькі і не столькі ў тым, колькі каштуе папера і колькі каштуе надрукаваць кнігу. Гаворка ідзе пра калектыў прафесіяналаў, які трэба утрымліваць і падтрымліваць магчымасці працаваць матэрыяльна. Гаворка пра сістэму інфармавання людзей, пра таму інфармацыйную працу. Тым, каб пра кніжку даведаліся, кніжку кай зацікавіліся, патрабаванні да інфармацыйных матэрыялаў выраслі неймаверна. Выдавецтвы для таго, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
2: Так бок, ці можемо сказати, назирається така з'ява, коли видавіці забуваються про конкуренцію, як такий здоровий складник ринкової економіки і просто об'єднуються, каб саправди вижити?
1: Конкуренція нікуди не діється. Конкуренція застається, ми обов'язково глядим один на одного, але це позитивна конкуренція, яка при тим приймає характер обміну досвідом вельми часто. Бо коли ми бачимо, що хтось видав вельми толсту книжку, як, наприклад, «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, у Янушкевича, але берем ей в руки, она легкая, что, конечно, становчо уплывая на логистику, скажем так, что ее тоней просто отправить и людям тоней ее носить, то, конечно же, з азартом хочам наступны раз таксама выкарыстаць такую паперу. Так што канкурэнцыя ёсць, але яна не разбуральная, я бы сказала. Выдаўцы давно фактычна так ці іначай аб'яднаныя высілкамі розных людзей, асобаў, я бы сказала. І беларускі ПЭН, і Цэнтр беларускай салідарнасці, і Інстытут беларускай кнігі, все тыя установы, якія дапамагаюць выдаўцам удзельнічаць у мероприемства.
2: Кольки зараз выдавецтва ходить у вашу ассоциацию и есть представники под ляшем?
1: Так, в ассоциацию выходить Ярослав Иванюк. Агулам под документами статутными в листопаде подписалось 11 выдавцов, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставил свой подпись, больше не с нами, тому его сябровство, это такое гоноровое опекунство, и засталося 10. Гэта стартавы склад асацыяцыі. Такі нейкі больш трывалы склад вызначыцца, я думаю, што да канца года.
2: Ці адкрыта ваша асацыяцыя для ўступлення новых сяброў выдавецтваў і ці могуць яны знаходзіцца не толькі ў Польшы, але ў іншых краінах свету, тым ліку ў Беларусі?
1: Бесспрэчна, сярод выдавецтваў, якія заснаваны не ў Польшчы, я хацела б верыць, што асацыяцыя будзе міжнароднай і не будзе дзеліць выдаўцоў на тут, там, на польскіх нейкіх яшчэ ці беларускіх. Будзем прымаць новых сяброў. Адзінае, што патрэбны зноўку ж нейкі час, каб вызначыць даты і нейкія крытэрыі выдавецтваў, якія могуць быць называцца беларускімі выдавецтвамі.
2: Прымеце так само выдавецтва из Беларуси?
1: Конечно, так, коли кто-то рызыкнет. Теперь, але спадзяемся, что теперешние обставины не вечные, и як только обставины поменяются, я спадзяюся, что эта ассоциация распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
2: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя з прадыснаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі для выдавецтва ў выгнанні. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лодонскага выдавецтва Аскарына. Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі такія з'явы? Ці варта лічыць гэта піратствам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, ў выгнанні.
1: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
0: Па словах Валянціны Андраевай, дакладнай агульнай статыстыкі па колькасці беларускіх кніг, якія выходзяць за мяжой, пакуль няма. А што з беларускай кнігай у Рэспубліцы Беларусь? У 25-м годзе ў Беларусі было выдадзена больш чым 7 тысяч агульнай колькасці кніжных назваў і толькі 982 на беларускай мове, астатнія на рускай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: А што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Іранскія ўлады знялі блакаду з Армузскага праліва. У Кракаве стартавала асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Жыхары Берасця ў шоку ад новай інсталяцыі, прысвечанай узяццю Рэйхстага. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3 хвіліны варта дачакацца.

0: Рація. Ми разом.
1: Раніца з рацією у п'ятницю протягуємо ефір. Четвертий білорусько-польський експертний форум ім'я Романа Скірмунта пройшов у Варшаві. Гэта платформа експертаў з прыцягненнем да дыскусіі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, бізнесу і палітыкі для ўмацавання партнёрскіх стасункаў паміж грамадствам дзвюх краін.
2: У праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
3: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларуси и Восточной Европы.
4: Я бы хотела поговорить про то, как концепция русского мира связана с темой права человека.
3: Ну, глядите, на самом деле русский мир – это такая достаточно размытая идеология. И главное, тут, как сказал знову же Павел, основное – это политтехнологии, которые они выкористовывают, чем отрозниваются от советской. И они выкористовывают разностайные миты. Например, зараз они вот берут и взяли и спробуют уводить знову и знову имя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрост звязана з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі. І тое ж самае прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД. Альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек, і колькі, які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далі. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфа абяляць, укладаць у галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы, і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна, гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
2: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Романа Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне». Мэта акрэсляць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
4: Вызваляецца палітвязня, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
5: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць. І паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў США будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот, будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць, але пазіцыя перамоўная ў Еўросаюза і ў Захаду ў гэтым сцэнары будзе лепшая, а чым у іншых сцэнарах. І таму так, я б чакаў, што палітвязні як першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
6: Андрій Казакевіч, доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычнай сферы.
4: У даследаванні, якое вы прэзентавалі на форуме, ёсць некалькі цікавых пытанняў пра палітычную сферу. І давайце падымем адно з іх, напрыклад, не пытанне, а сцвярджэнне «Беларусь – аўтарытарная дзяржава», з гэтым пагадзілася 58% апытаных. А про што гэта сведчыць? Гэта добрыя вынікі?
6: Ну, як даследчык, я не мушу казаць, добрыя гэта ці кепскія. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансалідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажам так, меншасць прытрымліваецца якіх альтэрнатыўных версій. То есть адназначна можна казаць, што вот, не толькі палітычныя сілы Польшы маюць кансэнсус, што тычыцца да Беларусі і прыроды яе палітычнай улады, але і шырокія пласты польскага грамадства таксама.
1: Чацвёрты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта прайшоў у Варшаве. На ім пабывала наша карэспандэнтка Ева Бардзілоўская.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя. Міністр замежных справ Ізраіля заявіў аб спыненні кантактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі. На Беларусь-Калі загінуў другі рабочы за тыдзень. Дарадца Ціхановскай каментуе рэзалюцыю еўразвязу па палітвязнях. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Выходячи за кратов, белорусские политвязни стараются одразу проверить свое здоровье, не зважаючи на то, где они находятся, в Беларуси чи у замежжи, бо умовы, у яких яны утримливаются за кратами, не назовешь сприяльными. Шмат кто з их пакутує на тяжкие захворывания за небезпечных умовов працы, у зняволенні, а некаторыя нават становяцца інвалідамі. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пагаворым з нашай госцяй, дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі спадарняй Вольгай. А размаўляе з ёй наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, Вольга.
4: Привітанне, Тетяна. Рады вас чуть.
3: Спадарня Вольга, вось некоторые вязни поведомляют про то, что после тяжкой працы у белорусских вязницах яны выходят оттуль с хворобами, часом нават тяжкими, и нават становятся некоторые инвалидами. Что вам в уголе ведомо про гэта? Потому что не каждый хочет рассказывать про свои проблемы с СМИ, например.
4: Это саправды так, бо я, до речи, не ведаю политвязню, якія вышли и сказали, что все со мной нормалёва. Такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А на конт чому люди страшивают здоровье, то тут так само можно записывать шмат-шмат передач. Это тычется и умовы утрывания, и бесчеловечных обыходжения, и катавання, и умовы працы, у яких вымушены оказываться наши политвязни, и особисто того, что медицинская допомога людям просто не оказывается, и мы разглядаем это как особный вид катавання. А с якими хворобами, с якими проблемами со здоровьем частей за все выходит политвязни, то так, как вы отзначили, от порушения стан здоровья, там, зрок, суставы, нырки легкие и все такое, да, проблемы, которые могут привести до инвалидности, те уже вели до инвалидности. Нам докладно ведомо про выпадки, когда люди у вязницах целиком страшивали зроки, и зараз с обратами есть такие люди. Мы ведаем про выпадки, когда людей просто, скажем так, списывают до родных, знаходить разные такие варианты, как списать, и он же там помер дома, как не сапсовать им некую статистику. Бо на уши, там, когда человек просто 10 упадет, там, на проверце ранешней те вечеровой, и все, потом будут списать у СМИ. А так он помрет дома. Жахливые речи, кажу, але вось так здарается.
3: У вогуле, ти могли бы вы расповести про працу с неволенных за кратами? Какие там умовы працы в турмах? Ти выконуется там ахова праца? Например, и какие заробки мают неволенные у месяц и так далее.
4: Так, вот про это у нас, я имею на виду Международный комитет по расследованию катавання в Беларуси, очень шмат уже назбиралась информации, и мы ее прописываем в своих расследованиях, сочите, коли ласка, так само на нашем сайте, она есть в открытом доступе. А я могу только подкреслить зараз, что все працы в белорусских колониях, это, прежде всего, не працы в нормальном сенсе слова, до каких мы там привыкли. Это частка системы покарания, и это вельми бачно на тем, что рассказывают люди. Бо человек позбавляет не только воли, потом выкористовывают его тело, как бесплатный ресурс. И у холоде люди просуют, и у пыли, у дыме, без оховы працы, без нормалевой оплаты, и часто без улику стану здоровья. Вот. По поводу лишь свечения у былых сняволенных, то, до прикладу, есть выпадки, когда я не помыляюсь, это вот у поправочной колонии номер 3, якая ведь позовется. А, до прикладу, люди рассказывали, что там на промзону, я называю это промка, да, там повинно там вывести 600-650 человек на день. Але реально выходит только каля сотни. А остатние просто там 10-12 годин мусят просто створать выгляд прасы, ходить, стоять, там нечто перекладывать с места на место. А остатние вот это люди, это все политвязни, якие повинны працевать за всех и за все. Самые тяжкие и шкодные працы вот достаются именно это ім. І гэта такое самае складанае, я б назвала адну з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайна медзь, алюміній, свінец. І ўсё гэта, просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэтай ізаляцыі, і салідол. І людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў. І людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць нават вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонаў кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на увазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек быў зняволены за 3 гады зняволення працы, ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, пры тым вось там яшчэ ў калоніях з іх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічба ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманне службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманне палітвязняў.
3: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
4: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязняў, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія. Гэта папрачу калонія номер адзін, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца прадпрыемства, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, напрыклад, там дзесьці недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі ў гэтай тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зарабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца некімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей болі. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось. Ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі не саблюдалі, і ўсё. Вось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа, ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, канешне, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не холодна адносна, цяплее, ну такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробныя вось гэты тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць не гэта.
0: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі. Ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
4: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны тэма стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Вось. Але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Вось, калі хтосьці думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так. Бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць. Ось, яны там успахваюць зямлю. Ось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
0: У чым маюць патрэбы палітвязні? Вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць. Вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
4: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прымуслова выкінулі з сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога ў тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Ось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
0: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
4: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і няхай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Вось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось, чакаем.
0: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
4: І вам дзякуй.
2: Гость рации.
1: А гостьей рации была документаторка Международного комитета по расследованию катавання у Беларуси спадарыня Вольга. Размаўляла з ёй Татьяна Смоткіна.

0: Радио. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу у Беластоку лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102-годдзя з народзінаў пісьменніка. Тэмніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трылера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентуры і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці можна было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем навароджанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў? Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятніцу ў Варшаве акустычны іх. Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага One Man Indy, прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І люты Сакавік. У гэтых нювывераў маюцца музычную знагароду, таксама далучыцца і сербскі нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя веснікі слэму і адданыя ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыняй Юліі, якая, власна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзядко. У праграме духоўная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміраўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданні нон-фікшн пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванню супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю белорусов в Вильне запрошают на городский квест «Таймницы паустанья Кастуся Калиновского». Уявите, до вас трапляет цидулка от яськи господара с под Вильни. Дитюки, яхода наш человек доверны с паролями, что открыть место и час сбору. Да и перехопили его царские крутяли. Есть у Вильни люди верные, что пераправили новые пароли. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Абвешчана пра зняцце блакады з Армузскага праліва. Расійскі суд спагнаў 2 мільёны долараў з беларускага металургічнага завода. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: США абвясцілі аб спыненні марской блакады іранскіх партоў і аднаўленні свабоднага суднаходства праз Армузскі праліў. Рашэнне было прынята пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж Вашынгтонам і Тэгераном. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вейтс паведаміў, што за апошнія суткі праз праліў прайшлі судны з агульным аб'ёмам каля 12,5 мільёнаў барэляў нафты. Пасля маштабнай вайны паміж Іранам, США і Ізраілем, якая пачалася ў лютым бягучага году, сітуацыя ў Армузскім праліве стала адной з самых крызісных у сусветнай энергетыцы. Армузскі праліў – гэта вузкі марскі шлях, праз які праходзіць каля пятай часткі сусветнага экспарту нафты. Ён быў фактычна часткова заблакаваны на фоне ваеннай эскалацыі і атак на іранскую інфраструктуру. Іран абмежаў праход судну праз праліў, акрамя таго той часткі маршрутаў, дзе былі мінныя загароды. У выніку значная колькасць танкераў была вымушана змяніць маршруты або чакаць у бяспечнай зоне па-за пралівам. У першыя тыдні крызісу сусветныя цэны на нафту рэзка выраслі, бо рынак заклаў рызыку перабояў у пастаўках з краін Персідскага заліва. Сітуацыя пачала змяняцца толькі пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж США і Іранам. У рамках гэтых пагадненняў Вашынгтон пачаў паэтапна здымаць марскія абмежаванні, а Тэгеран аслабляць кантроль над пралівам. Паводле інфармацыі міжнародных інфармацыйных агенцтваў, пасля аднаўлення транзіту цэны на нафту пайшлі ўніз на фоне чакання росту прапановы і вяртання аб'ёмаў экспарту з краін рэгіёна. Аднак аналітыкі падкрэсліваюць, што сітуацыя застаецца нестабільнай. Частка інфраструктуры пашкоджана, мінная небяспека не ліквідаваная цалкам, а палітычныя дамоўленасці застаюцца хісткімі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. Беларускі пісьменнік нарадзіўся 19 червня 1924 года. Большасць яго твораў – ваенныя аповесці, у якіх паказаны маральны выбар чалавека ў найбольш драматычныя моманты жыцця. У час кіравання Александра Лукашэнкі з пісьменніка цкавалі, а на пачатку 1998 году ён з'ехаў за мяжу. Вярнуўся ў Беларусь незадоўга да смерці, перанёсшы ў Чэхі цяжкую аперацыю. Памёр Васіль Быкаў 22 червня 2003 года. Сёлета сышла жыцця жонка Васіля Быкава Ірына. Ёй споўнілася 99 гадоў. Яна перажыла мужа на 23 гады. Расійскі арбітражны суд Ліпецкай вобласці пастанавіў спагнаць з беларускага металургічнага завода больш за 2 мільёна долараў у рамках спрэчкі аб пастаўках сыравіны. Пазоў супраць беларускага прадпрыемства падаў расійскі ялецкі горна-узбагачальны руднік, які сцвярджаў, што беларускі металургічны завод не ў поўным аб'ёме аплаціў пастаўкі па кантракце, заключаным у 2025 годзе. Частка запазычанасці была пагашана ўжо падчас судовага разгляду. Аднак канчатковая сума патрабаванняў засталася на ўзроўні 2 мільёнаў долараў. Суд задаволіў іск расійскага боку, аднак рашэнне пакуль не ўступіла ў законную сілу і можа быць абскарджана. Гэта не першы фінансавы і вытворчы выклік для беларускага металургічнага завода. Прадпрыемства знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвяза, Злучаных Штатаў і шэрагу іншых краін, што абмежавала супрацоўніцтва з заходнімі партнёрамі і прывяло да страты часткі рынкаў збыту і пастаўшчыкоў. У апошнія гады завод так сама неаднаразова спрабаваў аспрэчыць санкцыі ў судах Еўрапейскага саюза, аднак гэтыя спробы былі адхіленыя. На фоне эканамічных складанасцяў на прадпрыемства адбылася і змена кіраўніцтва. Прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 червня. Прэзентацыя адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Севярынец маляваў у турмах і калоніі свайму сыну Францішку. Пакуль іх не забаранілі цылаць. А таксама ў кнігу ўключана 71 выслоўе і 22 вершы, кажа Павел Севярынец.
0: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае. Ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі. Відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслові да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам.
3: Паводле Паўла Сіверэнца, вершы, якія ён пісаў, даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі.
0: Праблема з вершамі была ў тым, што вершы нельга было даслаць як малюнкі. У нейкі час і малюнкі пачалі баніць, то бок яны не праходзілі цэнзуру, яны знікалі. Тое ж самае здаралася з вершамі, вершы давялося запамінаць. Мой малюнкі я маляваў да 2023 года. Вершы практычна з гэтага ж года толькі ў галаве трымаў, кожны аўторак паўтараў, больш чым 20 вершаў, ну і патиху-патиху яны дадаваліся. Усё гэта пасля выхаду з турмы аднавіў на паперы і сабраў у адной кніжцы.
3: Прэзентацыя кнігі Павла Сіверэнца «Беларусь. Гэта святое» адбудзецца ў Вільні 23 чэрвеня о 18 гадзіне ў візіт-цэнтры сейма Літвы па адрэсе Вільня, праспект Гедміна, 60. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А ў пятніцу інфармацыйна-музычны эфір, раніца з рацыяй завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам дня, сустрэнемся заўтра раніцай.
4: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Нишей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинскі, «Природа вакол нас». Надышоў час пагутарыць пра касмічных гасцей Беларусі. У бесхмарную ноч людзі любяць глядзець на неба. Вось сузор'я воз, а там малы воз, троху лявей касцы, а вось павольна рухаецца зорачка, гэта адзін са шматлікіх штучных спадарожнікаў Зямлі. Раптам неба перакрэсліла агністая ўспышка, адна з зорак імхліва рынулася ўніз і імгненна знікла. Знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэорам. Ёсць метэоры вельмі зыркія, іх можна ўбачыць нават у дзень. Звычайна яны маюць выгляд агнявой хвастатай кулі. Гэта баліды. А тыя цвёрдыя часціцы метэораў, якія згараюць, называюцца ў навуковых кнігах метэорнымі целамі альбо метэароідамі. Яны пралятаюць на вышыні ад 55 і аж да 120 км. Калі доўга назіраць за адным і тым жа ўчасткам неба, асабліва ў сярэдзіне жніўня, лістапада і нават узімку, можна ўбачыць, як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Зямля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Зямля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды ў красавіку, Персеіды ў жніўні, Акварыды на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам паўтары гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння уласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад доляў грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспівае ўвесь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на Зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на Зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры клясы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрытыя тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрытай чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і Зямля. Такім чынам усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на Зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні Зямлі падае 3 метэарыты за год. Тыя, якія бачаць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масою каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта, які ўпаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі надзвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцыяў. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Цягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то нашая краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Комментарии сбираем разом на хвале радио «Рация». У пятницу сбирается на свое первое посиджение координационная рада 4-го склада. Представничий орган белорусской демократичной супольности за межой. Кольки слова про это, а так само напереди тема. Наше восприятие подею историчных и политичных. Запрошаю на передачу по белоруску, ды жадаю доброго настрою. Тут у студии Улады Гринівские.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: И наперш закранаем такие темы. Можно отмовиться от координационной рады, или что за место яе пропануете? Что уважает наш суразмоуца, политичный аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский. У пятницу у другой половины дня сбирается рада 4-го складу, якую обирали на выборах у травня. Александру Класковскому пропонует казаться на пытание, а на во что координационная рада нам? Але не як аналитику политичному, а як белорусу, интересы якого рада так само повинна представлять.
6: Я думаю, что это вельми неудячная речь, навод для самих делегатов чи депутатов координационной рады потлумачить, на во что яны потребные. Тут и неумение будовать пиар у певной ступени, потому что гэтые справоздачи сумные съездили в Страсбург, сустрелися вот с гэтым, там фотографии зрабили. Але и саправды это такая рутинная праца сама по себе. Яна потребна. И те, кто аналитично працует над этой тематикой, они разумеют, что, например, у той же парламентской ассамблеи Рады Европы там представники парламентов практически всех краинов континенту, и проз это можно уплывать на политику самых разных держав. Але это не то, что сегодня там поговорили у Страсбурга, а завтра уже у певных столицах будут приняты некие решения на корысть белорусских демократичных сил. Это такие шматступенные складанные процессы. И тому широкой публице это тяжко подлумать. Але я б, не глядячи на все вот эти сварки, скандалы, не перекресливал бы увогуле значение координационной рады. Урешті я, например, отдаю належное тим людям, которые, ризикуючи, пошли балотоваться, потому что, как известно, супротив криминалки заводят, тиснут на их свояков, майомость перетрасают, навод отбирают у Беларуси. Коли люди идут, значит, у них есть певная мотивация. Ну и потом, глядите, все ж таки, хай себе трошки скандаль, или это пляцовка, где идет обмен меркованиями белорусской оппозиции. Ну, например, отмовиться можно от координационной рады. И что за место это? Тогда будут только сварки у Фейсбуку, хиба это будет лепей. Тут еще ж таки есть некая певная структура, некий регламент и так далее. Чего нема, до речи, вот у российской оппозиции и российские оппозиционеры в этом сенсе белорусским коллегам заиздростят. Вот такие у меня погляды. Нема некой эйфории. Я разумею, что больше большинстве белорусов, особливо внутри краины, не вельми цікавая эта деятельность, але я б яе, так бы мовить, не обнулял.
5: Павел Латушка, калі вось дискутовали относно 2133, здаецца, особы проголосовали в этом ходе только за координационную раду, сказал такую речь, что увогуле усе мы живем зараз у часы, як быццам бы сродки массовой информации нібыта не мають уплыву на ситуацию в Беларуси, бо у Беларуси збольшага заблокованы, треба пробиваться, умовно кажучи, как прочитать незалежные СМИ. Так само, ну, можно под питание поставить вот их уплыв на ситуацию в Беларуси. Можно поставить под сумнев уплыв политичных структур, которые действуют за мяжой. Вот как вы глядите на это питание? Ці саправды мы зараз усе існуем у таким трошечки вот вакууме, и что саправды, ну, никто не уплывает на ситуацию в Беларуси, никто ничего не может сделать. Глобальное так питание я сбудовал.
6: На самом деле, Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну, іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
1: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў. За іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
7: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінцам, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта, на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы на поўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, таких натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх таких музычных альбо там песенных сэнсавых перавах.
5: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільна сітуацыю, так? Калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта бел чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з цягам Расіі, стаіць дзяўчына з цягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
8: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе, паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваёй іх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
1: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнішых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва Ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Вялікая рада, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здыма мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
9: Радость, что Анджэй есть з нами, что он есть на вольности, может свободнее выражать свои погляды, мовить о Беларуси, мовить о меньшості польской. О награде Сахарова мовила мне вело. Ставялам przede wszystkim на квестии беларускі, бо ведзялам, что они для вас са важны, але теж звікшали шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
1: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай, ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінна працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытание политвязня. Все больше информации про махчимый визит Джона Коула у Менску. В социальной сети спецпосланник Трампа отказал, что не у забаве он приедет в Беларусь. На сторонце у X пытание ему задала подписчица с ником Лиса. Игра отбылась 15 червеня, где каже Леонид Судаленко с правооборонного центра «Весна». Игра деликатные перемовы про лёсы людей за кратами, да и так само об ситуации у Беларуси.
10: Насколько там повышенный градус у всех этого? Какие умовы выставляются? Потому что ситуация фактически не идет про то, и вызволить черговых 100, 150, 200 человек тени. Идет разговор про то, как спынить репрессии. Потому что этот конвейер может быть без конца. Одного вызволяют, а на его место двух завозят. И снова же сказали про то, что вызволили свыше 500 человек, а в списке снова же политвязня около 1000.
1: У офисе Светланы Тихановской так само переконывают, что американский гуманитарный трек не закрытый. За вызволение политвязня уйдет отмена санкций с боку США, да и худшить пытание. А может и Европа долучится до процесса? Коротко это комментуя Леонид Судаленко.
10: Мы с вами ведаем, что Европа столько разов наступала на эти белорусские грабли, что Европа зараз уже, напевно, не дозволит себе такой рост.
1: Правоабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы правоабарончага цэнтра «Вясна» ініцыятывы дзісідэнты «Байкум». Паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну и так само черговая новина. С 16 по 19 липня на Подляшше пройдет фестиваль «Тут акасюлета наем». Можно будет почуть как молодые гурты, так и те, кто давно ушо на сцене. Расповедает соорганизатор на краю импрезы Павел Станкевич.
11: Часом хочется вернуться у минуя и дякуючи тому, например, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сполнилось 25 годов існування. Хлопцы не давали концертов на пошлых 15 годов. Год тому вот такі юбілейны концерт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
1: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: И далее так само оповедаем гостя. Я запрошаю вас в Барселону, а там Саграда Фамилия, храм Святой Семьи. Коли добудуюсь объект сусветной спадщины ЮНЕСКО, який неофіційно называют восьмым цудом свету. Пытание з'явилось в сувязи с визитом папы Льва XIV у Хішпанію. Між іншим, у Барселоне ён служил урочистую імшу и благословил центральную вежу Христа.
4: З места для прессы нам бачно далеко. Вітаем нашого гостя.
1: Падзея, гэта сімвалічна супала са стагоддзем з дня смерці архітэктара Антонію Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоне, ды адкуль перакананне, што Саграду Фамілія ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе міжземнага мора.
12: Я не ведаю, чаму, але чамусь вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так, усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі, что у всех хочет, каб яе уже в рэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ на сам рэч не хапае шмат чаго. Там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца. І там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў.

Кабраноцкая на хвалик белорусского радио рация. Я что-то обещал про алкоголь вам рассказать. Что-то, может, не чаканное для когости. Но есть такие люди, для яких алкоголь это что-то не чаканное. Специалисты рассказали, какие процессы запускаются в организме человека после выживания алкогольных напоев и как меняется праца разных органов на протягу нескольких годин. Вось такая история есть. По словам экспертов, уже праз некалькі хвілін пасля першага глытка гучыць як песня. Алкаголь пачынае усмоктвацца праз страўнік і, вядома ж, трапляць у кроў. Хуткасць гэтага працэсу залежыць ад асаблівасцяў арганізма, крэпасці напою і таго, ці еў чалавек перад ужываннем спіртнога. Пасля трапляння ў крывацёк алкаголь пачынае ўздзейнічаць на клеткі па ўсім арганізме. Аднымі з першых рэагуюць крывяносныя сасуды, якія пашыраюцца, з-за чаго можа з'явіцца адчуванне цяпла і пашырваненне скуры твару у некаторых. Праз некаторы час спіртное ўплывае на працу мозга, у чалавека можа палепшыцца настрой, што значыць можа. А можа не палепшыцца? З'явіцца пачуццё можа расслабленасці і упэўненасці ў сабе, вядома. Аднак адначасова пагаршаюцца канцэнтрацыя ўвагі, каардынацыя рухаў, хуткасць рэакцыі і здольнасць прымаць узважаныя рашэнні. Спецыялісты адзначаюць, што печань пачынае перапрацоўваць алкаголь практычна адразу пасля яго трапляння ў арганізм. Менавіта гэты орган адказвае за вывядзенне большай часткі этанолу, аднак хуткасць перапрацоўкі абмежавана і залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў чалавека. Таксама алкаголь уплывае на працу нырак, спрыяючы больш частаму мочавыпусканню і павялічваючы рызыку абязвожвання. Па гэтай прычыне эксперты рэкамендуюць падчас застолля ўжываць дастатковую колькасць вады. Гэта вядома. Па меры павелічэння канцэнтрацыі алкаголю ў крыві негатыўнае ўздзеянне на арганізм узмацняецца, могуць з'яўляцца парушэнні каардынацыі, пагаршэнне зроку, млоснасць, правалы ў памяці ды іншыя прыкметы ап'янення. Вось яно, дзе. Акрамя таго, спецыялісты нагадваюць, што распаўсюджанае меркаванне пра здольнасць алкаголю паляпшаць сон памылковае. Нягледзячы на пачуццё дрымотнасці, спіртное парушае натуральныя працэсы аднаўлення арганізма і можа пагаршаць якасць начнога адпачынку. Эксперты падкрэсліваюць, што рэакцыя на алкаголь залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку ўзрост, пол, маса цела, стан здароўя ды колькасць выпітага. Ну, я не ведаю, ці кагосьці я здзівіў, такое ўражанне, что я некую лекцию для девятиклассников прочитал. Вось. И все-таки, ой-ой-ой, як нечакано. А мы вам, спадар Дубавец, яшчэ чаго рассказать можем.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжэліка Лялькоўская.

0: листы.
1: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: Полдень у Беларуси, 11 година у Польши.
4: Адмінілі запланаваныя на пятніцу перамовы США і Ірана. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў.
3: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
4: Перамовы паміж США і Іранам, якія павінны былі адбыцца ў пятніцу ў Швейцарыі, не адбудуцца. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на Міністэрства замежных справ Швейцарыі. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вэнс адмовіўся ад запланаванай паездкі ў Швейцарыю для сустрэчы з іранскімі перамоўшчыкамі. CNN паведамляе, што прычынай былі названыя невырашаныя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з наступным этапам перамоваў. Улады Венесуэлы і прадстаўнікі апазіцыі пачалі папярэдні палітычны дыялог, накіраваны на выпрацоўку так званай дарожнай карты пераходу да дэмакратычных змен. Паводле дзяржаўных і рэгіянальных СМІ, першая сустрэча адбылася ў Каракасе паміж кіраўніком Нацыянальнай асамблеі Хорхе Радрыгес і былой дэпутаткай апазіцыі Дзінорай Фігера, якая нядаўна вярнулася ў краіну пасля многіх гадоў эміграцыі. Падчас сустрэчы быў створаны сумесны тэхніка-палітычны камітэт, які павінен прапрацаваць этапы і тэрміны магчымых рэформаў, уключаючы аднаўленне палітычных інстытутаў і пашырэнне грамадзянскіх свабод. Прадстаўнікі ўрада заявляюць, што гаворка ідзе пра працэс умацавання ўнутранай стабільнасці і палітычнага дыялогу. У сваю чаргу Дзярждэпартамент США назваў гэтыя перамовы магчымым першым крокам да больш шырокага працэсу палітычнага ўрэгулявання і дэмакратычных змен у Венесуэле. Беларускі палітолог Александр Фрыдман пракаментаваў выказванні прадстаўніка па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзіма Кабанчука, які дапусціў версію пра магчымую палітычную падаплёку інцыдэнту з аўтобусам беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці. Фрыдман адзначыў, што падобная сітуацыя ключавым з'яўляецца не столькі спроба знайсці хуткае тлумачэнне канкрэтнага эпізоду, колькі разуменне таго, як такія падзеі выкарыстоўваюцца ў шырэйшым палітычным кантэксце.
5: Знаходзімся ў той сітуацыі, калі будуць вылучацца зусім розныя версіі, сітуацыя, у якой мы хутчэй за ўсё праўду не даведаемся. Гэта не тая сітуацыя, у якой можна там падзявацца на нейкае больш-менш незалежнае расследаванне. Калі Расіі нешта ў паводзінах Лукашэнкі не падабаецца, яны паказваюць яму ягонае месца прамымі словамі. Хутчэй пытанне не ў тым, хто і што там зрабіў, як яе выкарыстоўвае Расія, як адказвае Украіна, як паводзіць сябе Лукашэнка.
4: На думку палітолага Александра Лукашэнка застаецца ў сітуацыі абмежаванага манеўру паміж Расіяй і Украінай, аднак пры гэтым захоўвае каналы камунікацыі з Кіевам. Паводле міжнароднага індэкса правоў працоўных у 2026 годзе Беларусь застаецца ў найгоршай катэгорыі сярод краін, дзе работнікі фактычна не маюць надзейнай абароны правоў. Сітуацыя з прафсаюзамі пасля падзей 2020 года і разгрому незалежнага руху застаецца вельмі цяжкай. У дакладзе таксама згадваецца, што нават пасля вызвалення часткі палітвязняў у 2025 годзе ціск на прафсаюзы працягваецца, а асобныя актывісты, як Вацлава Рэшка, па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. У лік 10 найгоршых краін для працоўных у 2026 годзе разам з Беларусю ўвайшлі Аргентына, Эквадор, Егіпет, Нігерыя, Панама, Туніс і Турцыя. Найлепшыя паказчыкі паказалі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Нарвегія, Швецыя і Уругвай. У гэтай выходнай у Польшы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкай супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 чэрвеня пройдзе дыскусія пра шляхту Вялікага княства Літоўскага, у якой удзельнічаюць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта фліц на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 19 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ да прэцірэкліс, таксама обстава прэзідэнта, Лермант, Кідрок, Кілфілд і іншыя. Ну а хвілінак праз, зноў такі не ведаю, ну можа 12-13. Раскажу вам пра правілы, ну нібыта правілы, якія, ну нібыта дапамогуць жыць даўжэй. Справа ў тым, што адзін шведскі герантолог, ну чалавек, які вывучае старасць, падказаў, як можна, ну ледзь не гарантавана дадаць сабе хаця б пару гадочкаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўразвязь рыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні пройдзе традыцыйнае беларускае свята купалле. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 червеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта «Кэмэл». Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў «Кэмэл» і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем «Кэмэл».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 19 червеня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў контракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка «Pink Moon», колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пластінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадою», якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1950-го нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Heart», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 1974 годзе і да гэтага часу актыўны. «Heart» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Heart» занялі 57-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червня 1962-го нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. Шэсць разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з пяці спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы программы яшчэ один день народзінаў, бо з музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрлін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-го. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Подзеі цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
2: Беларуская радіорація пропонує.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: день с рацией.
1: Це 15 хвилин зараз, до 17 Білорусі, до 16 Польщі. Трагічне здарення у Бранській області, де подастре втрапив автобус з білоруськими дітьми. Так само, між іншим, яка спровокувала нову хвалю інформаційного суперстояння, як діти становяться інструментом. Почуємо далі коментарі Яни Запольської у нашому ефірі.
0: Коментар рації.
2: Два автобуси з Гомельщини агулом, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцевальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замість запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів мерковано трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандыская беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінформації категорично обверглі гэтыя закиды. У гэты час і у гэтым районе ніяких українських дронов не було. Больш за тое, у Києві упевнені, що гэта цинічная провокація Кремля, мета якої відавочная – напужаць беларусаў, подставіць Україну і штучна выклікаць нянавість, каб уцягнуць беларускае грамадство у безумовную падтрымку агресії. І гэта вядомая злачынная тактика – фабрикаваць напад на мирных жыхароў, каб подтягнуть увагу ад уласных военных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Александр Лукашенко публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перед отплатой. Украинская МЗС знов же попереджвая верить пробачениям Лукашенки нельга, бо самостойность Менска вельми обмежаваная Москвой. Дык хто ж на сам рэч може стоять за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім не выгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Росії потрібна кров, каб знов зробити з українців терориста у вачах білорусов ди власного громадства. Гэта могла бути провокація, але і випадковість, огонь російської СПА, альбо у вогуле хаос у російськім тилі. Одине, що можна ствердить докладно, верить російським заявам, значить подманувати самих себе, організовувати дитячі поїздки у бок фронту – гэта злочинство. Яна Запольская, Білоруская Радіо Рація.
0: Коментар рации.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Так само далі працягваем наш ефір, закрадаем чарговыя тэмы ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве учора. Меркавальні свінню. Кніга з такой назвай выйшла 4 гады таму. За гэты час аўтар Александр Шарнуха лазіў прэзентацыю ў розных гарадах ды краінах, ды прыйшоў да таго, што выпусціў новы наклад, настолькі запатрабаваным ён апынуўся твор. Што адбылося за гэты перыяд, на чым цяпер працуе пісьменнік, навошта было ствараць аўдыё кнігу Крыстіна Дробыш і Александр Чарнуха распавялі Марыне Савіцкай.
2: Што змянілася з выхадам новага накладу свінні?
3: Спадзяюся, што сам тэкст не змяніўся, я яго гартаў там усе на сваіх месцах, але мне падаецца, што змянілася абставіны, у якіх мы зараз жывем. І сам тэкст проста аброс новым кантэкстам, які здарыўся, сфарміраваўся за вось гэтыя там 4 гады ад выхаду кнігі.
2: Ты зараз у першую чаргу тут падчас сустрэчы усведамляеш сябе пісьменнікам, альбо ўсё ж такі ад музычнай дзейнасці, ад музычнага журналіста недасці?
3: Усведамляю сябе чалавекам стомленым, які робіць усё і адразу. Таму ў мяне няма такога, што ну вось я менавіта пісьменнік ці там журналіст, ці блогер, ці яшчэ нехта. Проста я займаюся тым, што мне цікава, тым, што мне падабаецца, і няма ніякай там сегментацыі.
2: Але музычная журналістыка наогул табе ў свой час дапамагла?
3: Усё дапамагло, таму што мы гэта наш досвед. Некарыснага досведу, на мой погляд, увогуле не бывае. І ўвесь досвед, які я атрымаў, ён канвертаваўся ў тым ліку і ў маю творчасць літаратурную.
2: Які быў самы незвычайны камент за час пасля таго, як выйшлі свінні па-руску, па-беларуску? Што здзівіла?
3: Здзівіць мне складана дастаткова. Здзівілі некаторыя замовы кнігі, таму што іх замаўлялі нават у Ірак. То бок быў чалавек, які замаўляў у Ірак электронную кнігу, і мы жартавалі, што вось свінні даехалі да Іраку, мяккая свінізацыя мусульманскай краіны. У астатнім мне падаецца, што некаму не падабалася, некаму спадабалася. Гэта нармальны працэс для кожнага твору. І крытыка, і наадварот, нейкія кампліменты. Я да ўсяго стаўлюся, ў прынцыпе, спакойна. Таму нейкіх каментаў, вось такіх, каб мяне здзівілі, я не магу згадаць нават.
2: Свінні, гвалт, што далей?
3: Далей новыя кнігі. Новыя кнігі, ўжо ідзе праца. Калі яна скончыцца, ніхто не ведае, нават я. Проста будзем працаваць, а далей што будзе, то будзе.
2: Штосьці пра музыку?
3: Так, адзін кніжны праект дакладна пра музыку, другі кніжны праект не пра музыку, абодва нон-фікшн.
2: У цябе нават на цішоцы сёння ёсць такі парсючок. Распавідзі, калі ласка, яго гісторыю, куды, з якога Іраку ён да цябе прыехаў?
3: Гэта мне прынесла Крыстіна Дробыш вось толькі што. Цудоўная мадэратарка нашай сустрэчы, як я жартую, тую амбасадарка свіней, галоўная фанатка твору. Яна прынесла, ўсё, ну, вельмі пасуе пад цішотку ружовага колеру таксама, таму прыемны падаруначак такі.
2: Чаму менавіта Крыстіну Дробыш запрасіў у якасці мадэратаркі?
3: Я ж кажу, амбасадарка свіней, і яна працавала над аўдыёкнігай. Гэта была яе ініцыятыва стварэння аўдыёкнігі па свіннях. Я ведаю, што твор яе вельмі падабаецца, і для мяне важна проста, каб чалавек добра ведаў твор, добра ў ім арыентаваў, каб у нас плюс-мінус было аднолькавае пачуццё гумару, каб нас цікавілі адны і тыя ж рэчы, таму Крыстіна, мне падаецца, ідэальная кандыдатка.
2: Скажы, калі ласка, што цябе ўразіла ў кнізе «Свінні»? Так, что ты захотела срабіць агучку этой книжки.
4: Ой, слухайте, ну это вот там есть в описании книги, Саша пишет про то, что спочатку вам будет смешно, а потом не будет. Мне, в принципе, Сашин стиль вельми подобается, еще с часов, когда я упершиню почитала Сашин обзор на «Песню года». Мне было плевать, что я читаю, мне было так смешно, это было так классно написано. Зразумела, что я могу это читать вельми много. И когда я почитала нотацию «Свиньи», думаю, ну окей, когда это в том же стиле, то ну и все, там просто настолько сатырічна, і на той момант была ўжо пэўная ў мяне стомленасць ад таго, што ну вельмі шмат сур'ёзна, ну просто ўсе такія сур'ёзныя ў беларускай літаратуры, класна ўсё, але вельмі хацелася, каб на беларускай прасторы мы вучыліся яшчэ рагатаць, троху пасмяяцца з таго, што адбываецца. Я тут з захапленнем гляджу на ўкраінцаў, я разумею з усім спачуваннем, але наколькі яны ўмеюць пасмяяцца і з гумарам выходзіць з самых страшных сітуацый. І я разумела, што вось тут мы, я рагатала ў голас месцамі проста, і калі мы працавалі над кнігай, то там мы командой таксама рагаталі ў галасіну, і мы знаходзілі нейкія класныя рэчы, мы зразумелі, што это патрэбна. Хацелася, каб гэта прагучала таксама, каб гэта было не толькі на паперы, але і гукам, і ўдалося сабраць класную каманду з былых купалаўцаў. І вось я акурат сёння, пакуль рыхтавалася да сустрэчы, зайшла каменты пачытаць на Ютубе, і людзі адзначалі, што гэта сапраўдны аўдыёспектакль. Звычайна там, ведаеце, як кіно, экранізацыя альбо аўдыёверсія, на трошкі горш за папяровую. Тут яна выйшла раўназначнай, і таму я дуже шчаслівая, што ёсць усе варыянты развіцця падзей. Гэта мае быць, гэта спроба з гумарам перажыць страшныя рэчы, ад якіх становіцца сумна, але калі мы з іх парагочам, то будзе трошкі лягчэй з гэтым даць рады.
2: Давай скарыстаемся момантам эфіру і звернемся да Сепультуры Алайв. Наступны ў цябе з'яўляецца Рыдлеўская. Што гэта будзе, як гэта будзе, ці ёсць нейкія там пажаданні да яе, патрабаванні?
3: Не, патрабаванняў ніколі нема. У мяне ёсць там заўсёды такая апцыянальнае пажаданне да артыстаў, каб яны падрыхтавалі да канцэрту неспадзяванку. І на кожным канцэрце ў нас такія неспадзяванкі адбываюцца. Ірдарат адмыслова нічога не рыхтавалі, але яны ўпершыню зайгралі лайф свайго новага альбома ў эфіры Сепультуры Лайф менавіта. Ну і тут таксама я ведаю, што Настя рыхтуе адмысловую неспадзяванку, нечаканую версію вядомай песні, якую выканае ў эфіры, а ў астатнім, ну я спадзяюся, што гэта будзе вельмі атмасферна ў стылі Насці Рыдлеўскай і ўсім спадабаецца, таму глядзіце абавязкова і падтрымлівайце данатамі.
1: І калі выпуск гэта з Сеёй Рыдлеўскай выйдзе 25 чэрвеня.

0: день з рацией.
1: Автомобиль ушел зараз доклада по угодине засталось до 18 Беларуси до 17 Польши. Что там в нашем помежном регионе? Первенная облачность трошки есть на небе облоку, але зусим их там не богато. Больше солнца сегодня. Температура поветра зараз плюс 20 у Лиде, 22 у Коруни, 23 у Белостока, 24 у Бересте, 23 у Пинску. У нас же чекаем плюс 12-14, невеликая облачность без опадков, ночью до раницы и слабый туман. Подношен ветер 4 до 9 метров за секунду, ну и так само повышен атмосферный тиск, далее он так само будет еще больше повышаться. 20 червня умовы надворья сформируются в область повышенного атмосферного тиска, да теплая поветренная масса, которые пришли ближе до нашего помежного региона. Температура поветра минимальная ночью плюс 9-14, максимальная в день завтра плюс 23-29.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятницу у Белостоку лекция про Василия Быкова, примеркованная до 102 года за народину письменника. Темница хрышчения Василия Быкова – это соправдный историчный детектив с элементами шпионского триллера. У этой истории появляются советские спецслужбы, контрабандисты, агентуры и целый шерох нечаканных обставинов. Ці можна было уявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем навароджанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятницу в Варшаве акустычны «Іх». Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага One Man Инди, прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І люты Сакавік. У гэтых нью-вейверов маюцца музычную знагароду, так само далучыцца і сербский нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя вестнікі слэму і адданыя ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу у Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыняй Юліі, якая, власна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзядко. У праграме духовная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміроўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданне нон-фікшн пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванню супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю белорусов в Вильне запрашают на городский квест «Таемницы паустання Кастуся Калиновского». Уявите, до вас трапляет цидулка от яськи господара с-под Вильни. Дитюки, яхода наш человек доверны с паролями, что открыть место и час сбору. Да и перехопили его царские крутяли. Ёсць у Вільні людзі верныя, што пераправілі новыя паролі. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасці.
0: Бяроза.
2: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сімнаццаць гадзіна Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру ў Гайнаўцы. На пасаду спікара каардынацыйнай рады прэтэндуюць два кандыдаты. Удзельніку гурту «Ботанік Проджэкт» Кліму Малажаваму неабходная дапамога.
2: Студыя навіну Валя Ваёвская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага ліцэя, якая прайшла сёння падчас ягонага візіту на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
4: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей, вось.
3: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк падкрэсліў асаблівую ўвагу сустрэчы для навучэнцаў. Паводле яго, магчымасць паразмаўляць з чалавекам, які стаў сімвалам барацьбы за правы чалавека ў Беларусі і атрымаў Нобелеўскую прэмію міру, застаецца важнай старонкай у гісторыі навучальнай установы.
5: Так, на спатканні гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że inszego laureata Nobelskiej premii u nas w szkole już nie będzie.
3: Бяляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. На пасаду спікера каардынацыйнай рады 4-го склікання фракцыі вылучылі два кандыдаты. Гэта Артём Брухан і Андрэй Колас. Паведамляецца ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Артём Брухан вылучаны кааліцыяй «Латушкі» і «Рухам за свабоду». Брухан таксама з'яўляецца намеснікам кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення. Ён стаў спікерам каардынацыйнай рады 3-го склікання пасля знікнення былой спікеркі Анжалікі Мельнікавай. Другі кандыдат – гісторык Андрэй Колас, які вылучаны фракцыяй «Ваш голас». Першае паседжанне новага складу каардынацыйнай рады пачынаецца якраз у гэтыя хвіліны. Беларускаму рэгі-музыку ўдзельніку гурта «Ботанік Проджэкт» Кліму Малажаваму патрабуецца дапамога. Нядаўна артыст перанёс тэрміновую аперацыю ў Ташкенце і цяпер праходзіць рэабілітацыю, распавядае творца.
6: Полгода назад начал замечать образование в животе. Я и так имею проблемы со здоровьем, набираю лишний вес, хотя у меня нет ни сахарного диабета, там ничего такого. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. Таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми, говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода.
3: Разам з тым музыкі «Ботанік Проджэкт» цяпер працуюць над новым альбомам. Яго закрытая прэзентацыя адбудзецца ў ліпені, а ў восені калектыў плануе зладзіць агульны вялікі канцэрт. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі заходзіваюць у нашым памежным рэгіёне пераменная вобласнасць. Я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі, ды больш распавядаю пра надвор'е. Температура паветра ў нашай чакаецца плюс 12-14, невялікая вобласнасць без ападкаў. Зараз на нашых тэрмометрах плюс 20 у Лідзе, 22 у Гародні, 24 у Белостоку, ды Берасці, 23 у Пінску. Паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, будзе ён атмасферны. Атмосферны ціск далей таксама яшчэ больш павышацца.
0: Радыё Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з рацією.
2: Передаємо привітання, так само запрошую у чергову годину 98.1 ФМ у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 ФМ у Бірсі, де Біла Подляска, де так само у Тернеті, rc.com, і на п'ятницю, 19-й день червня. Ми з вами далі разом.

0: разом.
1: Білоруська радіо – це чергова тема зараз. Забойство російського мастака у Польщі. Усьо більш свідчення на гетти конт. Нагадаю, 15 червня у Білоподрядське відбулося резонансне забойство. Ахвярий став 44-годовий російський мастак-перформер і каркотарист Семен Скрапецький. Мастак з сім'єю жив у цьому городі з 2021 року після від'їзду з Росії. А хабориці була Полізняволіна, Поліна Шаренда-Панасюк, яка живе у Білоподрядці.
2: На сьогоднішній час уже відомо, що затримані підозрювані під Варшавою, який має грузинський паспорт. Це той, що зараз повідомили польські спецслужби. Ми бачимо, що доволі оперативно, всього про пару днів, вийшли на одного з забойців.
3: Що у місті кажуть, що активісти кажуть?
2: Активісти збільшого хвалюються, звісно, за льос єгоної жінки, яка ось... П'ятеро дітей і шосте, вона цяжарна, якби, що жанчина у такій складаній ситуації опинулась, ну, якби, гэта. Ну, а на конт відчування безпеки, небезпеки, ну, як я вже казала, що в Білорусі ми жили у більш екстремальних умовах, десятигоддями, і там для нас, для білорусів, гэта, на жаль, звикла річ, гэта вось політичне забойство, на жаль.
3: Як ви думаєте, хто мог бути причасний? Що кажуть? Що чутно?
2: Навіть по самій особі забитого, з цього Роберта Кузовкіна, зрозуміло, що це менавіто політичне забойство. І політичне забойство – це менавіто почерк, адмітно такий почерк російських спецслужб, які вже шмат зі сьогоднів, що починаючи з часу Совєтського Союзу, забивають своїх опонентів за межами Росії. Тому це, звісно, в першу чергу, це політичне забойство. Хто його забив, це не впливає на те, що він вже забитий, що сім'я його залишилася без батьки. Це зробили сьогоднішні російські спецслужби. Чоловіку все одно, хто натиснув курок. Тому що зрозуміло, що навіть той меркований забойця, якого схопили польські спецслужби, він може бути просто проксі, нанятий професійний кілер, це ще щось. Але бачимо, кому це вигідно спецслужбам Росії, і тому ж Кадирову. Забойство санкціоноване на Усході. Курок був натиснутий там.
3: Не як хтось ті допомагає от удові забитого, не відаєте?
2: Ну, я думаю, що там, напевно, ніяка російська діаспора допомагає, і мастак покинув після себе він достатково шмат картин, навіть з таким ось трагічним, жахливим поводом ці картини виросли у кошті, картини, які можуть бути якою підтримкою для його сім'ї фінансової.
3: Я так розумію, що він мав охову. Йому ж погрожали раніше?
2: Я відаю, да, що погрози йому вже давно поступали, особливо після цієї акції, яку він зробив 12 червня у Берліні. По офіційних повідомленнях він від охови відмовився. І це підтверджають польські спецслужби. Чому він відмовився, це вже друге питання.
3: Напевно, чоловік був упевнений, що його за межою не достануть, я так думаю.
2: Тут тяжко міркувати, може тут некий був свого роду фаталізм, що як ти не ховайся, коли загад віддадені, то рано чи поздно достануть. Тут тяжко сказати, що послужило причиною, або він просто... Був настільки, так би мовити, активний, вольний чоловік, що це ахова, це ж певні воронки, тому, може бути, він не бачив себе ось у своїй діяльності, у своїй творчості, коли б він був в таких ось воронках, що йому то і нельга, або то і нельга. Там, певно, це б його як чоловіка творчого не якби стримувала, це ахова. Ну, але це чисто моє міркування. Справжні мотиви ми не можемо відати.
3: Чи гэта не ёсць пасыл для беларускай апазіцыі і расійскай апазіцыі, што калі будзеце там высоўвацца, актывнічаць, з вами будзе тое самае?
2: Зразумела, канешне, што любое палітычнае забойства – гэта пасыл. Любое, любога палітычнага дзеяча, ці бастака, ці творцу нейкага, бо мы ведаем, што забіваюць не толькі палітыкаў, не толькі мастакаў, забіваюць паэтаў, актораў нават забіваюць.
3: журналістаў.
2: Журналісты гэтыя кажуць стоп. Таму безумоўна, што любое палітычнае забойства з'яўляецца такім пасылам, спробай застрашэння. Ну, але жыццё ідзе. Калі звяртаць увагі на кожнае палітычнае забойства, то ты просто застаецца нічога не рабіць і змірыцца з гэтым злом, якое ёсць. Адзінае выйсце, канешне, гэта і меры бяспекі, наколькі мажліва трымацца гэтых мер бяспекі. Але і дзейнічаць, таму што палітычныя забойствы спыняцца тады, калі будзе знішчаны тое ядро, якое генеруе, якое дае загады гэтых палітычных забойстваў. У дадзеным выпадку мы маем вось гэты дыктатарскі таталітарны рэжым, што ў Кітаі, што ў Расіі, што ў Беларусі. Не будзе гэтай крыніцы, гэтага зла, не будзе і саміх палітычных забойстваў, таму трэба ісці да гэтай мэты.
1: Таксама паводле апошніх інфармацый, як заявіў кіраўнік міністэрства ўнутраных справаў адміністрацыі Польшы Марцін Кервінскі, падазраваныя затрымалі падазраванага ў забойстве Семёна Скрапецкага. Ён можа быць датычны і да іншых забойстваў на тэрыторыі Польшы, якія ўчынены ў 2022 годзе. Шэф паліцыі дадаў, што падазраваны дзейнічаў не ў адзіночку, службы расследуюць магчымасць дачынення расійскіх спецслужбаў да гэтых справаў. Беларуская Радио Рация. Протягиваем наш эфир. Мы так само с вами разом далей.
0: Политхит с Виталем Цыганковым.
4: У Брюсселе прайшла сустрэча міністра обороны краін НАТО. Гэта апошняя сустрэча высокага ўзроўня перад самітам, які пройдзе ў Анкары ў ліпені і вызначыць задачы і планы альянсу на бліжэйшыя гады. На сустрэчы працаваў беларускі журналіст выдання «Reform News» і сярод іншага задаў пытанне пра ядзерную зброю ў Беларусі. На гэтае пытанне адзін з высокапастаўленых прадстаўнікоў НАТО сказаў, што бэветка альянсу не бачыць ніякіх прыкметаў размяшчэння на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі. Нягледзячы на шматлікія заявы расійскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама розныя вучэнні па ўжыванні гэтай зброі. Калі прадстаўнікі НАТО заяўляюць, што не бачаць прыкмет разгортвання ядзернай зброі Беларусі, гэта можа мець некалькі значэнняў. Па-першае, гэта азначае, што заходнія разведвальныя службы пакуль не зафіксавалі дакладнага фізічнага размяшчэння боегаловак на беларускай тэрыторыі, альбо не маюць дастаткова доказаў, каб публічна гэта пацвердзіць. НАТО традыцыйна вельмі асцярожна ставіцца да такіх ацэнак і звычайна апіраецца на спадарожнікавую разведку, перахопы ды іншыя крыніцы інфармацыі. Па-другое, такая заява канстатуе, што Захад не лічыць ядзерны чыннік у Беларусі непасрэднай ваеннай пагрозы на дадзены момант. Нават калі адпаведная інфраструктура створаная, галоўнае пытанне для НАТО – ці знаходзяцца ў Беларусі самі боегалоўкі і ці гатовыя яны да выкарыстання. Акрамя таго, ваенныя эксперты ўжо не раз заяўлялі, што ў чыста стратэгічным аспекце магчымае размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі нічога істотна не мяняе, з улікам таго, што ядзерная зброя знаходзіцца, хутчэй за ўсё, ў Калінінградскай вобласці Расіі. Але такое магчымае размяшчэнне – гэта важны палітычны чыннік. І неаднаразовыя заявы прадстаўнікоў НАТО і ЗША пра тое, што яны пакуль не бачаць доказаў размяшчэння ядзернай зброі Беларусі, могуць быць крацамоўным сігналам супраць перабольшвання такой пагрозы. Пасля заяў Москвы і Менска пра перамяшчэнне тактычнай ядзернай зброі некаторыя чакалі сур'ёзнай рэакцыі Захаду. І як выглядае, перш за ўсё такой рэакцыі магчыма хацеў бы дачакацца афіцыйны Менск. Але НАТО кажа, што не бачыць пацверджанняў і тым самым падкрэслівае сітуацыя пад кантролем і не патрабуе ніякіх надзвычайных крокаў у адказ. У палітычным плане гэта аслабляе адзін з галоўных аргументаў Менску, што Беларусь стала паўнавартаснай ядзернай дзяржавай. Калі заходнія краіны не бачаць доказаў размяшчэння боегаловак, то эфект ад такіх заяваў Менска становіцца меншым. Так што Захад пакуль не бачыць падставаў лічыць, што ядзерны чыннік у Беларусі істотна змяніў ваенны баланс у рэгіёне альбо стварыў новую непасрэдную пагрозу для краін альянсу. Менск хоча даказаць, якія мы важныя, страшныя і небяспечныя, а на гэта ніхто па вялікім рахунку не рэагуе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У апошнія гады ў Беларусі расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT.
2: Згодна Белстату, летась у прамысловым сектары было занята 24% беларускіх работнікаў. Гэта на 0,4 пункта больш, чым было ў 22 годзе, і на 0,9 пунктаў больш, чым у 18.
1: Пры гэтым, калі на долю занятых у сектары інфармацыі і сувязі ў 22 годзе прыпадала 3,3% працаўнікоў, то сёлета толькі 2,9%.
2: Што адбываецца? Айтішнікі з'язджають з країни, яка вертається у епоху індустріалізації?
1: Запиталися у економіста Владимира Ковалкіна.
3: Відбуваються одночасово два процеси. Відбувається те, що називається реструктуризація економіки. Тобто високомаржинальні галіни, яни виходять з Білорусі, високомаржинальні для Білорусі, це ось зв'язане з айтішкою, тобто ті галіни, які можуть працювати на експорт цілком. Ось. А з іншого боку, просто те, що Росія веде війну, росте попит на железки, на усілякі. Тобто і про гэта росте витворчість індустріальна. Бок Беларусь ідзе так назад, яна ідзе там да позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія, чаму? Таму што увесь беларускі індустріальны комплекс, ён быў завязаны на ресурсы Савецкага Саюзу. У Беларусі няма тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. Табок развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта не шыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айтішкі і нейкіх больш такіх маржинальных бізнесов, маржинальних галінов, то зараз відбувається цілком адваротна історія.
1: Я зачитаю коментар, так, от Вожика Патріота. До санкцій Білорусь розбудувала заводи по витворчості пілетів, попит був у Європі. Поводле апошніх дадзіних, заводи працюють на 10% магутності, ні уже пілети, ні інновація, і Білорусі вона уже не треба.
3: Пілети ніколи не були інновацією. Ось, пілети, ну, гэта опілки звичайні. Тобто ви робите нейкую меблю, там, я не ведаю, перепрацовуєте драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок гэта адходы вытворчасці больш маржынальны. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны, а сыравіна ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то ну і больш пілетаў не будзе. То бок гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што, ну, немає сэнсу укладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананыя, а для таго, каб узяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там дзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай, ці яшчэ пілеты можна набраць хабару. То бок зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
3: Ну, у нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай,
1: калейкай.
3: Калейка плюс нафтаперапрацоўка, але нафтаперапрацоўка яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі, то бок Лукашэнка згубіў дзесьці 2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр. І нават у 2024 годзе мозарскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту па міравых коштах, вось, а прадаваць мусілі па цэнах, якія ёсць у Беларусі і ў Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Вось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
3: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва выраз з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Новыя вакансіі адкрываюцца.
3: Так, адкрываюцца вакансіі. Ось, але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але, ну, зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Ось, і ён можа гэты рэсурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налогавы манёвр, на лепшыя ўмовы, на гэтай давальчыцкай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, ён там нешта выторгуе для сябе.
1: Ну, а з калійкай санкцыі? Таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
3: З калійкай санкцыі, вось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першае, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку, ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць стаўляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі, яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, і ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
4: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Что себе уявляет белорусская армия?
5: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: Со Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Евразум.
1: Лукашенко каже, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Брянскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы, маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Лукашенко сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. И давайте, вот мы зараз поглядим. Я не все, да, вот короткий фрагмент, не взять на хвилину, як же это вот отбывалося и что он там казал.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, и, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы, это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек, и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да?
5: Угу.
3: По соцсетках после этого, конечно, понеслось. Да? Все я батьки, да, все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы зауважили, Александр?
5: Угу.
3: И он сказал, что это был дрон украинского походжання. Яким? Ну и вот далее загадка. И он конспирологичные теории, да?
5: А тут не треба вельми шмат шукати этих конспирологичных
3: теорий.
5: Як мы почали нашу розмову, у нас не вельми шмат варіантів.
3: Да. А як би здається і український дрон, але все не так однозначно. Я, коли щиро, от Лукашенки чую это другий раз. Перший був у інтерв'ю «Аль-Арабія» недзе тиждень тому. І он повторяє у этом фрагменті офіційну українську позицію про те, що він каже, я не кажу, що не наносилися удары по Брянской области. Это Генштаб Збройных сил Украины, заявляя не Минобороны России, не Путин с Кремля. И Лукашенко каже, яны кажуть, что яны не наносили удары. И он, правда, далее, допуская, нехто там каже, что россияне нанесли подобный удар, але, далее рассказ про кіроўцу автобуса. Але кіроўцу автобуса бачу. А я вот это але выкреслил. Нехто допуская, что россияне наносили подобный удар, кіроўцу автобуса бачу некалькі дронов, якія некуды летели. И один из них, значит, вот потрапил не за там побач с автобусом. Тубок чаканні, да? Чаканні. Лукашенко однозначно стане на бок своего одиного союзника.
5: Угу.
3: Реальность, як бы, может быть, конечно, кого-нибудь и триггернула то, что вот Лукашенко, каже, не будем спешаться с выводами, и одразу такой, да это украинский дрон. Ну, как бы, что? Вот. Але реальность-то інша. Что отбывается, Александр? Вот,
5: слушайте.
3: Неужели 500 целей вот так напужали?
5: Ну, напужали. Напужали, потому что это вельми легко казать, что тут, коли нехто вот из Украины, идти из Литвы, идти в Польшу, то мы обовязково откажем. Ну, по-перше, у нас нема армии. Давайте будем казать широ. Вот ты зараз, когда меня глядите, кто ходил в белорусскую армию? Кто там нечто, ну...
3: Как это называете? Ходил в белорусскую,
5: Белорусскую армию.
3: Как в школу, да?
5: Ну, а я это по-иншему. Видите, я был вельми недолгий час в белорусской армии, колись-то там больше 30 годов тому, але я все побачу. Это не армия. Ну, это некая такая группа людей, которые сбили в одну кучку, и все.
3: Продленка, да?
5: Продленка. И тому, как бы, тому мы разумеем, что Беларуси нема сапраўднай армии. Мы разумеем, что белорусское войско недофинансовалось 30 годов. Яно і зараз, негледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы за апошнія там 4 гады, так? Яно і зараз не дафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як у футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свердлова з Александрам Кнэровічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону, дрон паліцеў далі, а ракета такая тыщ, прям. Так што это прям яны самі просто, ну. Вось, прабачце, што я вас перабіў, да.
5: Гэта вельмі важна чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашэнка перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумее, што апошняе, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі, вельмі раптам стаў, што такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, как бы, чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну, давайте сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі, так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зроблены ФСБ, чыкім яны там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць усё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна, мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам давяраць? Ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое несецца з Крымля? Не можа. І таму ёсць сценар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму, але нямецкія гэтыя жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць некі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: што не.
3: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць
5: магчыма
3: казус белі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей, і, дарэчы, з Крамля гучыць гэта рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну, вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а, знаеце, пока не все так однозначно. Вы почекайте, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомстім, ён якраз таки заняў даволі цікавую пазіцію. Ён не кажа про адпомстім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся.
5: Да,
3: хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы.
5: Кантроль можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць кого-небудзь куды-небудзь. могуць правільна цяпер вот я чуў что аўтобусы якія едуць у Грузію цяпер аб'язджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй як бы вот,
5: слушайте, вот ну, а як ты зробіш калі ў цябе ну не будуць ехаць беларускі аўтобус паедуць расійскі аўтобус ніштож не забараніць ну бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту саму пцёлку у расійскай фірмы паехаць з расійцамі і таму гэта ніяк не дапамагае нічаму калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам ну, іншая справа канешне тое што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей якія разумелі што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну, вот, светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок, наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну, да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там, ну, колькі там уже 50 кілометраў зона зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што ну бацькі вінаватыя ў нечым, да, але яны ну, свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну і, канешна, навіны па тэлебачанні, там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да? У нас же мірнае неба з тэлевізара. Як бы, а калі ў нас мірнае неба, так чаму не адправіць дзяцей у суседнюю краіну на мора. А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі. Там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць. Это ўжо іншая рэч. Але, ну вот, папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык, гэта узбярэжжа Чорнага моря, там да Крыма 350 кілометраў па прямой, да? Нема? Нема.
5: Ведаць, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вам не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момент 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на, ну, нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова аб тым, што сапраўды адбываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю ўвагу ў гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
0: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годзі альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready to Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тайкіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тайкіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку з Эмінемам, Бейонс, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца у міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа у ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 чэрвеня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: На протягу наступных 50 год на Близком Усходе отбудется трансформация, якая приведет этот регион до новой рэчаіснасці. Про это поведомил вице-президент США Диджи Венс с нагоды подписания часового замирения с Ираном. Меморандум між США и Ираном опубликованы телеканалом «Аль-Арабия» с 14 пунктов, які подписать ими у Швейцарии у пятницу. Однако за усёй гэтай завесой туману схаваны пытанні, на якія складана дать однозначный отказ. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер. З вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Иранские медии поведомляют супярэчные меркаванні. Мавляў, Америка капитулявала и заплатить репарации. А Израиль не збирается выконывать пагадненні США с Ираном. Калі допустить, что усё будзе ісці да деэскаляции, нават калі цена на заправках пойдзе долу, то куды дзеўся іранскі узбагачаны уран? І які кошт такога депозиту? Ці можа такі уран перайсці на захоўванне ў Расію? Бо захоўваць ядравыя матэрыялы могуць не ўсе краіны. Бо ў США ён захоўвацца не можа. Іран супраць. У Китаі, здавалася б. Але США тады супраць. Уран можа захоўвацца і ў Індыі, але Індыя не хоча сама. А калі ўзбагачаны уран можа захоўвацца ў Пакістане, то супраць гэтага выступае Ізраіль. Таму Расія разглядалася як адзін з магчымых варыянтаў. Але мы забягаем наперад. Перш чакаецца, што Іран далучыцца да дамовы пра нераспаўсюд ядравай зброі. І націснуць на Тэгеран можа менавіта Расія. Дзеля таго, каб уранавы дэпазіт Ірана быў адкрыты акурат у Расіі, тая, імаверна, запатрабуе адмены шэрагу санкцыяў. Але вернемся да пагаднення, пра якое паведаміў прэзідэнт США Дональд Трамп на G7. Маўляў, вопіс ад яго даслалі ў Ізраіль. Як паведаміў прэзідэнт США, Ізраіль быў добрым партнэрам, які паспяхова вёў сябе ў дачыненні да Хезбалы. Але яго здзіўляе, што калі два беспілотнікі падаюць у пустэльню, зусім нягодна паводзіць ізраільскія ўлады, накіроўваючы ракеты ў жылыя будынкі ў Байруце. Яны маглі паводзіць сябе годна і лепей даць рады з Хезбалой. І Трамп выказаў жаль, што Ліван, краіна багатай культуры, найбольш багатая ў Блізкім Усходзе апошні 6 дзясяткаў гадоў, сплюндравалі ізраільцяне да рэшты. Ізраіль жа паслядоўна вядзе палітыку па дэстабілізацыі афрыканскіх краінаў і міжземнаморскага рэгіёну. Сіянісцкая адміністрацыя з'яўляецца агменем смуты і фабрыкай разладу, які ўсцяж параджае нестабільнасць на агромністай тэрыторыі. Новыя правілы Ізраіля, якія былі ўведзены на пачатку чэрвеня, ўжо пракаментаваў раней словамі Трампа, але адкрыў цытату. Кожны ракетны удар з Лівана прыцягне атаку на Байрут. Гэта я працытаваў пра тое, што з'яўляецца першапрычынай сарваць перамовы і пачаць рэгіянальную вайну. А гэта значыць, што Нетаньяху вядзе Ізраіль да знішчэння. Адноўленыя больш жорсткія правілы ўжывання сілы пачалі дзейнічаць у ноч з 8 чэрвеня. На думку Ізраіля, 60-дзённая перадышка для Ірана вельмі важная. За гэты час Іран атрымае магчымасць свабодна прадаваць нафту, і блогеры Ізраілю зларадствуюць, што сістэма проціпаветранай абароны Ірана знішчаная цалкам і аднавіць яе за кароткі тэрмін немагчыма. Пагадненне з Іранам паводле Дональда Трампа мае асноўныя пункты. Іран не атрымае ядравую зброю ані шляхам набыцця, ані распрацоўкай. Паводле яго пагадненне падпісанае, а Армудская пратока вяртаецца да нармальнай працы. Але заўважу яшчэ патрэбныя высілкі па траленні фарватару, бо ёсць міны. У пятніцу пратока мае быць цалкам адкрытай. У Іране былі больш адкрытыя інфармацыйна, дзе галава МІДу Абас Аракчы заявіў, што дасягнуты ледзь першы этап дамоўленасцяў. У найбліжэйшыя 60 дзён стороны мусяць узгадніць кон санкцыяў, замарожаных актываў і ядравай праграмы. Перамовы падзелены на два этапы выканання. На першым пытанні развязываются, звязаны с супынением войны, армутской протокой, морской блокадой, разморозкой иранских сродков, обновлением да іншими звязанными темами. Мэта полягала ў тым, каб дасягнуць мемарандуму па ўзаемаразуменню па ўсіх пытаннях, а затым працягнуць перамовы цягам 60 дзён дзеля дасягнення канчатковага пагаднення. У рамках гэтага будуць прынятыя рашэнні па ядравых пытаннях і зняцця санкцыяў. Супынення вайны азначае таксама супынення акупацыі Ізраілем ліванскіх тэрыторыяў. Без вываду ізраільскіх сілаў з тэрыторыі, якую яны акупавалі цягам гэтай вайны, поўнага заканчэння вайны не будзе, мяркуюць у Іране. Кожная атака сіяністскага рэжыму на Ліван, як і акупацыя ліванскіх зямель з пункту погляду Ірану, будзе ўважацца парушэннем мемарандуму пра ўзаемаразуменне. Так што для Нетаньяху вайна не спыняецца. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

яку

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Франции затрымалі ўраджэнца Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі. У Беларусі за данаты асуджаныя мінімум 159 чалавек, паведамляе Вясна. Літаратура сумлення. Васіль Быкаў. 102 гады з дня нараджэння.
2: У студыі з навін...

0: Тут живи Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Шановныя сябры, у эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі Юрка Ляшынскі
3: і Уладзімір Хільманович.
2: Мінулы раз мы пачалі аповед пра Супрасль. Гэта гутарка наша расцягнулася. І, відаць, ёсць пра што пагаварыць яшчэ, прадоўжыць. Аповед наш пра Супрасль, атракцыйнасць, пра тое, што там цікава. І сёння, напэўна, мы прадоўжым нашу размову пра гэтае мястэчка. Колькі слоў пра тое, што яшчэ можна пабачыць у Супраслі, акрамя манастыра знакамітага. Гэта два мураваныя касцёлы, гэта ратуша мясцовая, это драўляны будынак народнага дому, які быў пабудаваны ў 1934 годзе як культурны асяродак. Ну і цікава, яшчэ фрагменты можна пабачыць старой брукаванкі. Лепш, канешне, туды ехаць у Супрасль, у гэтую асеннюю прыгожую пару, можа быць, у вясеннюю, мне так падаецца, паэтому захвочвай усіх скіравацца туды. Што б яшчэ ты параіў бы паглядзець у Супраслі ці ў ваколіцах яе?
3: Тут яшчэ варта сказаць пра гэтыя катакомбы славутыя, якія ёсць у Супраслі. Яны, што праўда, не для таго, каб там хадзіць па іх, бо яшчэ не падрыхтаваныя дзеля таго, але ёсць такое, што ча катакомбы, ёсць гэтыя дамы фабрыкантаў, палацыкі гэтых нямецкіх з пачатку ці за злому стагоддзяў 19 і 20, а таксама пры Супраскім манастыры, ці не зусім пры Супраскім манастыры, там ёсць Супраская акадэмія, якая таксама ладзіць некаторыя цікавыя мерапрыемствы, як хаця бы выставкі мастацкія, розныя такія іншыя сустрэчы, так што гэта ёсць у Супраслі. Ну, тут яшчэ можна сказаць адносна манастыра, што там штогод ладзіцца паломніцтва з Беластока у гонар Супраскай іконы Божае Маці. Была такая ікона ў царкве Дабравешчанскай да 1915 года, але яна разам з бежанцамі, значыць, як мясцовыя праваслаўныя падаліся ў бежанства, выехала і не вярнулася. Там знаходзіцца копія. І ідзе цяпер паломніцтва ў пачатку жніўня, 10-11 жніўня, да цудадзейнай іконы Супраскай Багародзіцы, але ну, гэта копія ёсць, але гэта вартае такое свята. Яшчэ там адно свята, гэта тое самае свята святога Яна Багаслова, там у Супраслі адзначаецца. Так што тутай у гэтых манастырскіх аб'ектах варта што паглядзець. Ну, дарэчы, там знаходзіцца грабніца генерала епіскапа Мірана. Гэта адна з 96 ахвяр гэтай смаленскай авіакатастрофы. Там і калі ёсць афіцыйныя дэлегацыі з польскага ўраду, напрыклад, прэзідэнт Польшчы, прэм'ер-міністр, заўсёды заязджаюць там, каб пакланіцца гэтым, скажам, астанкам, якія знайшліся там у гэтым месцы ў Супраслі пры царкве, пры манастыры. Ну, бо гэта ж даволі істотнае такое месца, што там акурат, ну, ахвяра смаленскай авіакатастрофы. А адносна гэтых касцёлаў, што ты успомніў, адзін касцёл, гэта каталіцкі касцёл, быў будаваны як каталіцкі, другі быў евангелійскі. Але евангелікі, фабрыканты, немцы, ну, ўжо іх няма, так што каталіцкая царква пераняла гэты аб'ект, і там нармальны каталіцкі касцёл знаходзіцца цяпер. Дарэчы, у Супраслі, як мястэчку, то католікаў ёсць у трая, чи можа чатыры разы навіть больш, чым ці праваслаўных, так што для іх гэты касцёл больш патрэбны. Ну і гэта таксама ў цэнтры горада. Многія ездзяць у Супрасль на гэты пляж, бо там ёсць такі пляж над рэчкай Супраслю. Дарэчы, адкуль назва Супраслю? Ад рэчкі.
2: Ну, тапонім такі ад гідроніма пайшоў. Так. А сам гідронім уже узнікае натуральнае пытанне. Не ведаю, ці гэта ад слова супраць. Не думаю, што ад слова супраць. Там можа быць, хто там супраць плыні. Спрабаваў веславаць. Дарэчы, я хацеў цябе запытацца пра практычны турызм. У мяне, напрыклад, як я там быў, адразу узнікла думка праплыць там на байдарках. Ці арганізоўваюцца там некія сплавы?
3: Арганізоўваюць. Нават ёсць паломніцтва праваслаўнае з гарадка на байдарках у Супраць. На байдарках менавіта. Не ведаю, ці ў гэтым годзе было. Было ў гэтым годзе. Ранейшыя былі таксама мае знаёмыя там часам удзельнічалі. Просто адзін дзень плывуць на байдарках, скажам, ну, такое паломніцтва, але і так можна паплывці, не абавязкова на паломніцтва дзеля іншых мэтаў, не рэлігійных.
2: Але калі кажам пра практычны турызм, яшчэ хацеў цябе спытаць, бо я не ведаю дакладна, ці ёсць там некія такія, можа быць, ці гатэлікі, ці, можа быць, ёсць некі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст. Так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі гатэлік, як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэту атмасферу, ще ці ёсць штосьці такое у Супраслі, бо будынак як бы сам комплекс манастыра ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны.
3: Ці ёсць такое? Ну, ён увесь час рэмантуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, праўду сказавшы, у Супраслі як мястэчку начаваў, гэта здарылася бывала у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
2: То ставілі намёты?
3: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка, бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў, і не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі, менавіта праз Супраць, ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
2: Карацей, ёсць немала нагоды ў нам з'ездзіць яшчэ разам ці паасобку ў Супраць і заахвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток, калі яны хочуць пабачыць сапраўдную як бы перліну беларускай і польскай культуры, як бы мясцовай адметнасці, то ў Супраць гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць і найперш варта туды даехаць.
3: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца. Такое штось, бульбяной кішкі. Яны ладзяць у Супраслі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што у Супраслі, ну... Тое ж турыстычнае месца такое.
2: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што паглядзець.
2: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
3: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам, ну, хаця гэта надвор'е не на пляж.
2: Ну, цяпер ўже восень, але ты мне меш пачынаецца, не ў сабаве пачынаецца восень.
3: Хаця восень так па натуры, о. Варта сказаць пра Супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку вартыя таго. У Супрачлі існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў, гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў Супраслі закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак, менавіта ў Супраслі. Так што
2: вось нават гэта я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі Лёніка Тарасевіча.
3: Нават пару гадоў таму быў з'езд абсальвентаў, і там быў Лёнік Тарасевіч, ну як адзін з такіх больш знаменітых абсальвентаў Супрацкага ліцэя.
2: Так што мястэчка знакамітае з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя некія асобы там.
3: Ну, Славамір Іванюк жыве. Дык што ж, едзем у Супраць, калі можам, або ідзем у Супраць, калі хочам.
2: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хірманович.
2: Да новых сустрэч у Этэры.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна, але збяляцкі ў гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволены жыхарства. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візітам у Гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны і вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволе на жыхарства.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Бяляцкий высоко оценил встречу с навученцами Гайнаўскага беларускага ліцэя, з якой пачаўся визит лауреата на Беласточчыну. Паводле праваабронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
4: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шу

0: Хай можливість отримати якийсь відворотний контакт при таких зустрічах, бо завжди цікаво і послухати, що цікавить і молодь, і дітей. Ось.
1: Директор Гайновського білоруського ліцею Дар'ю Шмусюк підкреслив особливу вагу зустрічі для навученців.
2: Так, на спотканні – це гонор для школи і у історії. Перший раз, напевно, і я думаю, що може господар Алеś ще приїде до нас, але думаю, що іншого лауреата Нобелівської премії у нас у школі вже не буде.
1: Бялецький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самій Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. І він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і тоє, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей. Європейська рада пізно увечері 18 червня ухвалила вислови об Україні, об європейській обороні і безпеці, у яких тройчі згадується Білорусь. Європейська рада закликає усі країни неоткладно спинити усяку допомогу Росії у її агресивній війні супроти України. У приватності рада рашуче осуджає розгортування озброєних сил Північної Кореї у війні супроти України, а так само протяглую військову підтримку, яку Росії надають Іран, Білорусь і Північна Корея. Відзначається у документі. Лідери країн Євросоюзу повторили свій заклик до Росії і Білорусі неоткладно запевнити безпечне і безумовне вертання в Україну усіх незаконно депортованих і перевезених українських дітей і інших мирних жихаров. У Польщі 86 прошенняў беларусаў аб дазволена жыхарства усіх відаў атрымліваюць станоўчы адказ. На такую статыстыку ўпраўлення па справах замежнікаў звяртае ўвагу выданне «Мост». За студень-травень гэтага году беларусы атрымалі 12,1 тысяч станоўчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатняе складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а станоўчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў атрымалі 1600 пазітыўных рашэнняў. Таксама пазітыўныя рашэнні за студзень-травень вынесены па 380 заявах на карту доўгатэрміновага рэзідэнта Еўрасвязу. Гэта складае 78% ад усіх разгледжаных спраў. Адмоўныя рашэнні склалі 11%. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак 22 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага ўікенду.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановні, сёння 19 червня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Нік Дрейк, Пола Абдул, а таксама гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Далучайцеся. 19 червеня 1928-го нарадзіўся Томі Дэвіта, амерыканскі музыка і спявак, вядомы як член-заснавальнік і гітарыст гурта The Four Seasons. Гэты калектыў дамогся міжнароднай папулярнасці ў пачатку 60-х гадоў. У 90-м быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 99-м у залу славы вакальных гуртоў. Бадай самым вядомым творам The Four Seasons з'яўляецца Sherry. У канцы лета 62-го гэтая песня ўзначаліла амерыканскі нацыянальны чарт.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 червеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта «Кэмэл». Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў «Кэмэл» і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем «Кэмэл».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 19 червеня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў контракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як фольк Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка «Pink Moon», колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пластінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадою», якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1950-го нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Heart», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 1974 годзе і да гэтага часу актыўны. «Heart» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Heart» занялі 57-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1962 нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. 6 разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з 5 спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул были продадены накладом больше за 30 миллионов особников по всем свету.

Напрыканцы программы яшчэ один день народзінаў, бо з музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрлін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-го. У такі ж дзень 1970-го нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рац.
1: Адказнасць лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио Рац.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. У Францыі затрымалі ўраджэнца Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі. У Беларусі за данаты асуджаныя мінімум 159 чалавек, паведамляе «Вясна». Літаратура сумлення. Васіль Быкаў, 102 гады з дня нараджэння. З навінамі Валя Лаеўская. У прокуратуры Парыжу паведамілі аб затрыманні ўраджэнца Беларусі паводле падазрэнняў у шпіянажы на карысць Расіі. Ён назіраў і здымаў на відэа завод па вытворчасці беспілотнікаў. Як паведаміла агенцтва АФП, мужчыну арыштавалі 3 чэрвеня падчас здымкаў сакрэтнага прататыпу беспілотніка, што належыць кампаніі, якая пастаўляе абсталяванне ўзброеным сілам Францыі і Украіны. Расследаванне, праведзенае французскай выведкай, паказала, што ён нібыта адправіў відэазапіс кантакту ў Расіі. Улады абвінавацілі яго ў перадачы інфармацыі замежнай дзяржаве, што караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў, а таксама ў злачыннай змове. За дзень да яго арышту на гэты ж завод кідалі кактэйлі Молатава, але яны не выбухнулі. Агенцтва адзначыла, што пакуль не зразумела, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя ўладамі гэтак званымі экспертамі,

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у творчості Міхася Линькова. У минулой передачі ми почали знайомство з його автобіографічним нарисом з родних криниць, у яким письменник розповідає так само про християнські традиції в своїй сім'ї. Так ми довідалися, що своє ім'я Линьков отримав у гонор православного святого Михаїла князя Тверського, у день пам'яті якого він народився, а так само у гонор Арханіола Михаїла, на свято якого прийняв хрест. Михась мав шмат малих братів і сестер, і його, як і усіх дітей, цікавило питання, адкуль вони беруться. Дорослые давали традиційні відкази: знайшли у капусті або принес бусел. Однак малий критично ставився до гэтых тлумачэнняў, бо брати і сестри, яких Михасю доводилося колыхать, з'являлися і тады, калі капуста з поля була прибраная, а буслы поляцелі у вырай. Дорослые у таким випадку використовували безпречний аргумент: дзяцей даў Бог. Тады прыведзена была такая прычына, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць. То ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канешне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат: калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Линьков. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Линьковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік. Таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш, чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Линьков. «Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі, як праз сон чуюцца словы маці. А ты памаліўся хаця на ноч? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не давала сыну зразумелых тлумачэнняў, а проста пагражала пакараннем. Магчыма, такое выхаванне, пры якім малітва была толькі цяжкім абавязкам, і сталася адной з прычын, чаму ў будучым хлопчык стаў атэістам. Паслухаем працяг гісторыі аб падарожжы сям'і Лыньковых і малітве малога Міхася. Калі гаварылася слова «атрымаеш», то усякія дыскусіі спыняліся і даводзілася спачатку слова ў слова паўтараць «Ойчанаш», які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб ойчанаш даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю з макам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву». І ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое, якія яшчэ сродкі, акрамя прымусу, яны выкарыстоўвалі, каб выхаваць дзяцей у веры. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная

где зимуют летние думки, раскиданные марно вздовж чугунки.

Радио Рация. Коль треку де